0: 问这问题，他都在走过的家里，还差问题哦。
1: 那爹你那忙忙的那急，干着急那的不急。
0: 干问题干的在心，那忙。
1: 那干嘛？别再说了，我是这么站的当干嘛？
0: 那我就来干的那是内忙，也不拉黑的是内忙。
1: 我能不不露脸的那个吃的伢不？
2: Ali kuma kawo ka sauka lafiya da wannan waka naka da kai kuma tun lokacin kana raye mu kuma muka bugo shi a lokacin wato kuskuren saka shi da muka yi a daidai wannan lokaci ci gaba da shirin na filin zaben safin gidan Dan Bauchi da sai Khalifa ka saurara da mun cire shi saboda Alima kawo ya yi wasu kalame amma kuma da muka ga cewa mun riga mun jefa shi kuma hannu ya riga ya kuskure muke neman gafara barka da safiya barka da wasu a ranfinin zaben sabon gari Dan Bauchi ambali tuki naka goro wato tuki go tuki naka goro na matanka malama Asiya da bebi Tabawa da Maryam ka aiko ta filin zaben safin ne salama gaisonka da karin dangon sai ka zuwa ga matan naka malama wato Asiya da bebi Tabawa da Maryam haka zalika da Abubakar Jan Zaki direba da ke tashar Galabaita Wali direba da ke tashar Galabaita Alhaji Kawo kan da da ke tashar California sai sai Biyanu dan kamishin da ke tashar California in salama gaisuwan ka zuwa ga Alhaji Mustafa dan Marigaji su masa ajaka jasun jaka suke mai kaji da ke kaso mu da kazalika kana gani Sa'idu Kado da ke angon radio a cikin Dan Bauchi da fata ne ya gare su to daga ambali direba tuki ne ka goro da matanka ka wannan kona ka kwankwasa kofar gidan mai sarauta ne wato malam Idi dan buran din megunuwan wato megunuwan sarki wato megunuwan burshi gandu ne Alhaji Sani Gambo dan buran ka ara min kunuwar ka a daidai wannan lokacin ga jama'a da megunuwan burshi gandu Alhaji Sani Gambo da kuma